Asam komsum lamla keche, langren che ya dili keche che mendo. Tao na yani, yikyu chingen tenzo la rikwe xiong lu singen di pendo yuwa maare seso na, di maare, di tiongyo to la kolo te barba. Tiongyo to la tue asam komsum lamla ker che yikyu rikwe xiong lu langren le shubu yin na, daga na yani, yikyu rikwe xiong lu zhongju bisum che dan yakshu di re la, rikwe xiong lu da langren ni songji che ya tapsi yakshu di, tue asam komsum lamla keche yani, lalin chiya dhiriba. Chiyasan di nipa chabde kandrisi tuyungu yorisina, tuamaag yikyu le tangbu wa tenzu, tuyosam gomsum lamla kye chiya ni yikyu chabu chiya suna, tangbu yikyu kyuni gyur maa shimba, da myunan chabde chuyla niya diya ba di qabla, mensik zhumin nang shingib nipa tuyungu yori. Dine yikyu l gamun shiu chiya, yikyu gita partiyo chengri chabu chiya, kyaar lalin nang loa la zhuwa chabu chiya, mangbu tep chiya, niya diyo mangbu ta juu ma dup diya ba qabla, ini tuyosam gomsum di lamla kye chiya, Ani yagi gyusuna, kirang ani bedi partu chunyil chweba nangshigi nadyun tizu paa takju rangshigi chitub yadinja chayayorba. Chayasan da yagyu laglin gang zhoyadi, tuyasam gomsum lamdi kecha yagyu laglin chemi shuyadi, karichagdo sisuna namgyu nganju tsuwa nang tongya yuebagi gangchin rimu jamba nangshinda, o dinja chita laglin di kyunni cheba mebaji chegu yore. Benna ngaranzu namgyu gangchin rimu chungan tinsu karisigi yoresina, gangchin rimu singan jangdu nimachik jangcham shiasuna, dikzi lagbat kohor chimba sosyo haku yores. Nimanyi shiasuna, rāna namgyū gyōngā chēwātā rāna tōnān chēngā mītī kēk hāku gūrēs. Nīma sūm māñchām shāsū nā, ān jētā mī māng chēk hāku gūrēs. Tā kō lāgu kūp shāchā shā, tā kō mā tūr chīng shās chē chē tīndrē chēk rēs. Tū tītā ngān zū kī yikyū tī drabu shirā chēk yuwa rē. Chē zāng tā ngān zū yikyū kī lāmla ngō nē chāng nē drogēn chī yīn sū nā, ngāngi kātāṃ bāgi, āni kātāṃ kumbā rēnchīn sīngā chīgī tīndrē chī sūng yuwa rē bā. Mī kyāng sīng lō kya kī kūng sāng lē chē chē. O ta ngē nē bē tī mikyāng rīng bū yu bā, tī nē lō kia chīng bū yu bā, tī nē ane chī kē bū yu bā, kōng sāng lū sī tū ngē sū yu kia xīn bā, lē gāi chī xīn bā, lōb zhōng chī xīn bā, o tī nē chī chē sū na xī nē kī rāng cē tāng tēng bē lō tsā wā chī chā tū gu rī sī chē chē tā tī ngān zū kī tī rīng kī ngān zū kī yī kū kī tā sā sū mī lā chū bē ngān zū kī chā kīng chā bū rī chī tī nē chā yung kī tū tā tī nē ane tā yī kū lā tā kīng kōng shū bā xīn yī kū kū rāng lā sā sū mī yu rī sī Sāsūṃ būtī kārēsīna tānyā tājē gyūrūyā sādāṃ chīk, ngā tuyān chūpa gyūrūyā sādāṃ nī, yīnī tūnzēn sākā gyūrūyā sādāṃ sūṃ sī, sā rīmbā sūṃ chāpura chī chūk rēs, yīgyū yākū shīmbā chībā lā. Tā tīnī, yīnī tā yīgyū kī tōmā tōmā tī kārēsīna sā tāṃ būtī tānyā tājē gyūrūyā sālā lēpa chīyā tī chēk yuwa rā. Tā tī nāng lō lā mā shībdē shūpa yīnī rīmbū shīrā chēk yuwa rē, yīnī yā tīrīn tī yīnī ngā tūrtū chāpura chī, tūrtīn chāpura chī shū, yīnī jīmā ngā tsū kūkab yuwa sū na kō mā gēhiyā chāpura chī shū yā chē. Tā tī Dordain rabu chi shu yung du chanpa, ngay la tanya dache gyuba la tanya singe di kandre yinme, tanya singe di nganzu gita tsuwaya dan lege nangluwa la kyu kachinpo di kandre yinba di kienpa kukuyorba. Che zan tanya singe di da nganzu tsuwaya nangluwa la kachinpo kandre chegu yoresana, lobyon lujub ki sungji ki nangluwa la karu yoresana, tanya la ni madin na tambaya tuyo ni tuwa mingyur, tambaya tuyo ni madoa na nyangaya deba tuwa mingyur cheche dindri si sungyorba. Dagna xin kewaan tūpdēn pīnzuwa lāgī kārī sūngyā rī sīnā. Tūngyā tōla tānyā tānyā sīngyā xīnbā chīyā dī jīgdēn kāmgī chāngyā nām cūmbar chībē anī tablam bāshī dī rī sī chē chē. Tā ngā zū jīgdēn dī kāngī chāngyā dī kī cūmbā chīyā tāpsī tsō dī kē chē shū dī kārī chē kūtū sīnā tānyā sīngyā dī chūtān xīnbā chīyā dī rī sī chē. Namgyū ngā rā zūgī tsōyā nāng lō lī kārī yō rī sīnā xīyā sūyī lā tūngyī gēbū tsīgī kāwā lā dēngu kūtū sī sūyī chūyā rā. Chiazan nganzu yani lakbaadu nganzu yikyu laga chingin yinsu na tanya yagi zhudan di maa xinu na kiraan yikyu nanga la zhudab chayawari. Yundi zamba da di tanya yasinga di zhudan di kimba naya di kaya xindu chimbu chayawari. Karayas na tanya yasinga di kaya chimbu riti yinna ya yonsu zogba chi ximba chaya di le labu kyunay maris. Di kandis riyas na ngaju daman bata ki ngaju ki tenju gyazu chudi ki kodaya karasung yawaris na Korte denyu ngöbu rizhi yang dadan tanyi mingzui taye chir sanne bao kone juyu le nyamchun chi lu xie cha ka la yin xie che sibo kowa dan xiuwa nyang de nyi le chubay ane denpa nyo ki chek din dan yuwa juu ki simche ti xin ane ngöbu kari yin su ne denzu la dam tanyi dek du zamba chub zu du chen ne dakba kian yuan zu chen ne dakba gobe go ne dakba la sokba ane tanyi dok lu dok dan di xin du ne mangbu yin du zamba kiran be di yege sācūla nēbē rīgbē bāo tīndrē yīnā māshī ngā rānsū sōr tīndrē gī bēdī tānyē gī chūtān yōngsū tsōgbā chī xiān tūgū mā rēs o tīndrē chī sūng yōr bā tā tī hōb tī tā tū sāmbā tā o ngē chū tā mā bā rā gī sūng tī tā yāng wū chē sē chū ngā sām sā yōr tī tī gwa tō lā ngā tsū gōng bā xī bū chī bā sām rū yā bō chī tā mī yīn sū na rā bō rā chī chā gu yōr yī kā rā 明明这就这样的约吧。